die bonsoa wo mene sempa de brane mamba obi sum obi sum obi sum obi or